0: Sibudza kumbo. Sibudza.
1: Lizina kuna kandi chanzwa nana.
0: Harizi rako.
1: Mapapiro dai bururuka.
0: Inonzi 54.

chenjerai kukoborwa koborwa bumzoro. Shiri yedzoro hombe. Dendera baba. Kuti mwi. Sit. Izwa katare majira batwa na mofati ya mubindu.

kuza kwenzakala iviki yonke abasakazile. Bazabe bekwetshiselani sithangazelela. Iviyonke iviki yonke bekugidwa. Siyakwenza etweni yabantu.